0: Pancing tebu di
1: iki le aku ning kebon
0: lah kok ning kebon to mbah nggo pacul pisan yo aja ning kono to mbah
1: ya apa to lele aku ki ning kebon arep nandur jagung
2: mari biasakan diri BAB di toilet.